Det var tilbage i 2009, at norske Alexander Rybak vandt Eurovision med denne her Fairy Tale. Ja, den skulle da 100% på playlisten på en aften som i aften. Nu skal vi høre Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

Casey sammen med hans Philip her. Blå himmel. Og så Etherian på B4 med Bad Habits.